0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituri gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak. Zatozten ere ganat, nekatuak, eta zamapean ziresten guziak. Eta nik pausua emanen dautzuet. Jarzazuen ere ustaria eta ikas nere ganik. Eztia eta bihotzapala bai naiz. Eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan egesa baita nere ustaria. Eta harina nere zama.

0: Jose Antonio Pagora apesaren igandeuntako gogoeta Pio Hospitalen aotik.
1: Jenkoa jende xumearentzat da. Urte asko dira Jerusalemgo lekol bibliken exegesiko irakasle batek sarbidatu gintuela Matiguren evangelioari tripak ateratzeko arte zailean. Dena gutxi zela iduri zuen testuaren azken zentzua atxemaiteko. Testu kritika, analisi literarioa, pasartearen egitura. Egun batez, Jesusek aldarrikatu zituen lerro hauetara heldu ginen. Goresten zaitut aita, zeruluren jauna, gauza horiek zuhur eta aditu edi gorde baitituzu eta txipi edi agertu. Irakasleak isilune luzea egin zuen. Ondotik arras erreposki errantzaukun, ez itzatzue sekula hitzauek ahantz. Gainerako guzia ahantz dezakezue. Segurazki, nioiz hartu izan dutan exegesi irakaspen hoberena izan zen. Gero urteetan barna, horrela dela egiaztatua ahal izan dut. Jenkoaren hurbileko pertsona baten ondoan nengoela uste izan dutan guzietan, bihotz xumeko pertsona zela ohartu hori nintzen. Batzuetan ezagutza handirik gabeko pertsona, beste batzuetan kultura agerikoa. Beti ordea bihotz apal eta garbiko gizona edo emaztea. Behin baino gehiagotan atera ahal izan dut, ez dela aski jenkoa zitzegitea fedea sortadin. Jende askorentzat zenbait kontzeptu erlizioso higaturik dago, erabiliegia dago, eta bere iturrian izan zuen indar eta izerdiguzia ateratzen saiaturik ere, fosildurik bezala, zaharkiturik, jarraitzen du jenkoak jende horren bihotzean. Bizkitartean, topo egin izan dut hainbat jende xumerekin ere. Ohartu naiz, ez zuela ideia eta arrazoiketa handien beharrik. Bere ala sumatu izan du jenkoa gordeko jenkoa dela. Eta bere ala eta berez atera zaio deia, jauna, erakutsi ezaguzu zure aurpegia. Topo egin izan dut beste mota bateko jendearekin ere, beti momentuko probetxu bila dabilen jendearekin. Batzuek bazterrera utzi dute jenkoa, guziz alferreko gertatu zaielako. Beste batzuek jenkoari atxikirik jarraitzen dute eta kultua eskaintzen diote, balio dielako. Hala ere, ezagutu izan dut jende xumerik ere jenkoari eskerrak emanez bizi denik. Biziak duen alde onaz gozatzen du, pazientziaz jasaiten du gaitza, badaki bizitzen eta besteri nola bizi erakusten. Ez dakit nola arriesten duen, baina iduri du bihotzetik kreatzailearekiko gorespena dariola beti. Askotan hitz egin izan dut gai erlijiosoez eta hitz egin dut jenkoaz askotariko jenderen aitzinean. Aldika galderak eta galderak egiten zituen jenderekin topo egin dut, mota guzietako arazo teologiko ez, jenkoarekin topo egiteko niolako interesik gabe. Baina aurkitu dut bestelako jende xumerik ere, begiak dir-dir ezartzen zitzaizkionik. Bereziki Isaias profetaren lerro hauek bezalako testuak irakurtzen dituenean. Ni bainaz jauna zure jenkoa, hain baliotsua baitziran eretzat, biziki estimatzen eta maite zaitutalakotz. Ez beldur izan, zurekin bainago. Edota 103. salmoa jaulkitzen nuenean, aita bere seme alabentzat urrikalkor, berdin urrikalkor jauna haren errespetua duterentzat. Badaki harek, zertaz giren eginak, hori da errautza baizik ez girela. Bai, jenkoa jende xumeari agertzen.

0: Sharatara naizela. Joaquin Sodiauregi apesarekin.
1: Lapordi, iratiko entzuleak, egunon deneri. Nere egungo gaia, Baionako katedralearen dirdiratzea, frantsesez luminizanz. Iraganden hortzegun hartzean, Baionako katedralean nintzen beraz, ez nintzen bakarrik. Katedralea betia zen. Hor parte hartu dugu, delako luminizanz edo dirdiratze biziki edera izan den ikusgaian. Dena kolore, argi, kantu eta soinu zen ikusgai unen estrena zen. Europako katedrale gehienetan jadanik emana izana da dirdiratze ikusgai hori. Baionan lehen aldia zen beraz. Anginen ikusle entzuleak soraturik itzuliga gure bizi lekuetarat. Katedraleko jaun erretora hortzen biztanda, bai eta ere Baionako auzapeza, zonbait kontseilariekin. Baionako eta gure kostaldeko korua entzundugu ere, ze boz paregabeak dituzten. Horen batez, kondatu gaituzte gure katedralearen historioa, egan ezake Baionako herriaren historioa. Badakigu, Baionan, erromano soldaduek eraiki zutela militar karpalde bat Lapurdum deitu zutena, hori laugarren mendean. Eraiki zituzten ere zonbait doge, oraino ageri direnak gure irian, Aturri eta Errobi ibaien artean. 1023. urtean Baiona bilakatu zen Lapurdi provintziako hiri nagusi. 1112. urtean Akitaniako Alienor dakiten printzesa ezkondu zen Henri Plantagenet dukearekin. Azken duke hau bilakatu zen Inglaterrako errege. Gero Richard Coeur de Lion izan zen Inglaterrako erregea. 1411. urtean, Frantziako erregeak inglesak kasatu zituen 100 urte iraunen zuen gerlaren ondotik. Gero, Baionarat etorri ziren Espainiatik kanporatuak izan ziren juduak. Katedralearen historioa kondatzean erangaituzte ez dela oinereski egina izana, baina emeki eraikia izana dela. Organoa bere soinu paregabearekin erreberritua izan zen 1714. urtean. Horieguziak kondatzen dituzte ikusgai hortan, zer nahi soinu kantu argi dirdirekin. Zinez, ikusgai interesgarria gure Eliza Nagusiaren erroak eta historioa kondatzen baititu. Eta hori dena horren batez. Asteguziez, iruetan, emana izanen da ikusgai hori aratzeko 9:30, oraitik heldu den irailaren hilabeteraino. Antolatzaileek erran gaituzte, bilduko den diru parte bat emana izanen dela DRAC, Direction Regional des Affaires Culturelles, delako batasunari, bai eta ere parte bat elizari. Lapordi irratiko entzuleak izan ongi bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joaquin Sodiauregi apesari.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Yeshu Christoren berri ona.
2: Yeshu Christoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituri gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak. Zatozten ere ganat, nekatuak, eta zamapean ziresten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jarzazuen ere ustaria eta ikas nere ganik. Eztia eta bihotzapala bai naiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan egesa baita nere ustaria, eta harina nere zama.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Jenkoa jende xumearen zat da. Urte asko dira Jerusalemgo lekol bibliken exegesiko irakasle batek sarbidatu gintuela Matiuren evangelioari tripak ateratzeko arte zailean. Dena gutxi zela iduri zuen testuaren azken zentzua atxemaiteko. Testu kritika, analisi literarioa, pasartearen egitura. Egun batez, Jesusek aldarrikatu zituen lerro hauetara heldu ginen. Goresten zaitut aita, zerulurren jauna. Gauza horiek zuhur eta adituedi gorde baititutzu eta txipieri agertu. Irakasleak isilune luzea egin zuen. Ondotik arras erreposki errantzaukun, ez itzatzue sekula hitz hauek ahantz. Gainerako guzia ahantz dezakezue.

Segurazki, ni oiz hartu izan dutan exegesi irakaspen hoberena izan zen. Gero urteetan barna, horrela dela egiaztatua ahal izan dut. Jenkoaren urbileko pertsona baten ondoan nengoela uste izan dutan guzietan, bihotz xumeko pertsona zela ohartu hori nintzen. Batzuetan ezagutza handirik gabeko pertsona, beste batzuetan kultura agerikoa. Beti ordea, bihotz apal eta garbiko gizona edo emaztea. Behin baino gehiagotan, atera ahal izan dut, ez dela aski, jenkoa zitzegitea, fedea sordadin. Jende askorentzat, zenbait kontzeptu erlizioso higaturik dago, erabiliegia dago, eta bere iturrian izan zuen indar, eta izerdiguzia ateratzen saiaturik ere, fosildurik bezala, zaharkiturik, jarraitzen du jenkoak jende horren bihotzean. Bizkitartean, topo egin izan dut hainbat jende xumerekin ere. Ohartu naiz, ez zuela ideia eta arrazoiketa handien beharrik. Berehala sumatu izan du jenkoa gordeko jenkoa dela. Eta berehala eta berez atera zaio deia, jauna, erakuts iezaguzu zure aurpegia. Topo egin izan dut beste mota bateko jendearekin ere, beti momentuko probetxu bila dabilen jendearekin. Batzuek bazterrera utzi dute jenkoa, guziz alferreko gertatu zaielako. Beste batzuek jenkoari atxikirik jarraitzen dute eta kultua eskaintzen diote, balio dielako. Hala ere, ezagutu izan dut jende xumerik ere jenkoari eskerrak emanez bizi denik. Biziak duen alde onaz gozatzen du, pazientziaz jasaiten du gaitza, badaki bizitzen eta besteri nola bizi erakusten. Ez dakit nola arriesten duen, baina iduridu bihotzetik kreatzailearekiko gorespena dariola beti. Askotan itzegin izan dut gai erlizioez eta itzegin dut jenkoaz askotariko jenderen aitzinean. Aldika galderak eta galderak egiten zituen jenderekin topo egin dut, mota guzietako arazo teologiko ez, jenkoarekin topo egiteko niolako interesik gabe. Baina aurkitu dut bestelako jende xumerik ere, begiak dir-dir ezartzen zitzaizki honik, bereziki Isaias profetaren lero hauek bezalako testuak irakurtzen dituenean. Ni bainaz jauna zure jenkoa, hain baliotsua baitziran eretzat, biziki estimatzen eta maite zaitutalakotz. Ez beldur izan, zurekin bainago. Edota 103. salmoa jaulkitzen nuenean, aita bere seme alabentzat urrikalkor, berdin urrikalkor jauna haren errespetua duterentzat. Badaki harek, zertaz giren eginak, hori da errautza baizik ez girela. Bai, jenkoa jende xumeari agertzen zaio.

0: Txaratara naizela. Joaquin Show Jauregi apesarekin.
1: Lapurdi, iratiko entzuleak, egunon deneri. Nere egungo gaia, Baionako katedralearen dirdiratzea, frantsesez luminizanz. Iraganden hortzegun hartzean, Baionako katedralean nintzen beraz, ez nintzen bakarrik. Katedralea betia zen. Hor parte hartu dugu, delako luminizanz edo dirdiratze biziki edera izan den ikusgaian. Dena kolore, argi, kantu eta soinu zen ikusgai unen estrena zen. Europako katedrale gehienetan jadanik emana izana da dirdiratze ikusgai hori. Baionan lehen aldia zen beraz. Anginen ikusle entzuleak soraturik itzuliga gure bizi lekuetarat. Katedraleko jaun erretora hortzen biztanda, bai eta ere Baionako auzapeza, zonbait kontseilariekin. Baionako eta gure kostaldeko korua entzundugu ere, ze boz paregabeak dituzten. Horen batez, kondatu gaituzte gure katedralearen historioa, egan ezake Baionako herriaren historioa. Badakigu, Baionan, erromano soldaduek eraiki zutela militar karpalde bat Lapurdum deitu zutena, hori laugarren mendean. Eraiki zituzten ere zonbait dorre, oraino ageri direnak gure irian, Aturri eta Errobi ibaien artean. 1023. urtean Baiona bilakatu zen Lapurdi provintziako hiri nagusi. 1112. urtean Akitaniako Alienor dakiten printzesa ezkondu zen Henri Plantagenet dukearekin. Azken duke hau bilakatu zen Inglaterrako errege. Gero Richard Coeur de Lion izan zen Inglaterrako erregea. 1411. urtean, Frantziako erregeak inglesak kasatu zituen, 100 urte iraunen zuen gerlaren ondotik. Gero, Baionarat etorri ziren Espainiatik kanporatuak izan ziren juduak. Katedralearen historioa kondatzean erangaituzte ez dela oinereski egina izana, baina emeki eraikia izana dela. Organoa bere soinu paregabearekin erreberritua izan zen 1974. urtean. Horieguziak kondatzen dituzte ikusgai hortan, zer nahi soinu kantu argi dirdirekin. Zinez, ikusgai interesgarria gure Eliza Nagusiaren erroak eta historioa kondatzen baititu. Eta hori dena horren batez. Asteguziez, iruetan, emana izanen da ikusgai hori aratzeko 9:30, oraitik heldu den irailaren hilabeteraino. Antolatzaileek errangaituzte, bilduko den diru parte bat emana izanen dela DRAC, Direction Regional des Affaires Culturelles delako batasunari, bai eta ere parte bat Elizari. Lapurdi irratiko entzuleak izan ongi bertze aldi bat hartion.
0: Txarataga naizela, mil esker Joaquin Show Jauregi apesari.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituerri gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak. Zatozten ere ganat, nekatuak, eta zamapean ziresten guziak. Eta nik pausua emanen dautzuet. Jarzazuen ere ustaria eta ikas nere ganik. Eztia eta bihotzapala bai naiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan egesa baita nere ustagia, eta harina nere zama.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren ahotik.
1: Jenkoa jende xumearentzat da. Urte asko dira Jerusalemgo lekol bibliken exegesiko irakasle batek sarbidatu gintuela Matiuren evangelioari tripak ateratzeko arte zailean. Dena gutxi zela iduri zuen testuaren azken zentzua atxemaiteko. Testu kritika, analisi literarioa, pasartearen egitura. Egun batez, Jesusek aldarrikatu zituen lerro hauetara heldu ginen. Goresten zaitut aita, zeruluren jauna, gauza horiek zuhur eta aditu edi gorde baitituzu eta txipi edi agertu. Irakasleak isilune luzea egin zuen. Ondotik arras erreposki errantzaukun, ez itzatzue sekula hitzauek ahantz. Gainerako guzia ahantz dezakezue. Segurazki, nioiz hartu izan dutan exegesi irakaspen hoberena izan zen. Gero urteetan barna, horrela dela egiaztatua ahal izan dut. Jenkoaren hurbileko pertsona baten ondoan nengoela uste izan dutan guzietan, bihotz xumeko pertsona zela ohartu ohi nintzen. Batzuetan ezagutza handirik gabeko pertsona, beste batzuetan kultura agerikoa. Beti ordea bihotz apal eta garbiko gizona edo emaztea. Behin baino gehiagotan atera ahal izan dut, ez dela aski Jenkoa hitz egitea fedea sor dadin. Jende askorentzat zenbait kontzeptu erlizioso higaturik dago, erabiliegia dago, eta bere iturrian izan zuen indar eta izerdiguzia ateratzen saiaturik ere, fosildurik bezala, zaharkiturik jarraitzen du Jenkoak jende horren bihotzean. Bizkitartean, topo egin izan dut hainbat jende xumerekin ere. Ohartu naiz, ez zuela ideia eta arrazoiketa handien beharrik. Bere ala sumatu izan du Jenkoa gordeko Jenkoa dela. Eta bere ala eta berez atera zaio deia, jauna, erakuts iezaguzu zure aurpegia. Topo egin izan dut beste mota bateko jendearekin ere, beti momentuko probetsu bila dabilen jendearekin. Batzuek bazterrera utzi dute Jenkoa, guziz alferreko gertatu zaielako. Beste batzuek Jenkoari atxikirik jarraitzen dute eta kultua eskaintzen diote, balio dielako. Hala ere, ezagutu izan dut jende xumerik ere Jenkoari eskerrak emanez bizi denik. Biziak duen alde onaz gozatzen du, pazientziaz jasaiten du gaitza, badaki bizitzen eta besteri nola bizi erakusten. Ez dakit nola arriesten duen, baina iduri du bihotzetik kreatzailearekiko gorespena dariola beti. Askotan hitz egin izan dut gai erlizioez eta hitz egin dut Jenkoaz askotariko jenderen aitzinean. Aldika galderak eta galderak egiten zituen jenderekin topo egin dut mota guzietako arazo teologiko ez, Jenkoarekin topo egiteko niolako interesik gabe. Baina aurkitu dut bestelako jende xumerik ere, begiak dir-dir ezartzen zitzaizkionik, bereziki Isaias profetaren lerro hauek bezalako testuak irakurtzen dituenean. Ni bainaz jauna zure Jenkoa, hain baliotsua baitziran eretzat, biziki estimatzen eta maite zaitutalakotz. Ez beldur izan, zurekin bainago. Edota 103. salmoa jaulkitzen nuenean, aita bere seme alabentzat urrikalkor, berdin urrikalkor jauna haren errespetua duterentzat. Badaki harek, zertaz giren eginak, hori da errautza baizik ez girela. Bai, Jenkoa jende xumeari agertzen zaio.

0: Sharatara naizela. Joaquin Show jauregi apesarekin.
1: Lapurdi, iratiko entzuleak, egunon deneri. Nere egungo gaia, Baionako katedralearen dirdiratzea, frantsesez luminizanz. Iraganden hortzegun hartzean, Baionako katedralean nintzen beraz, ez nintzen bakarrik. Katedralea betia zen. Hor parte hartu dugu, delako luminizanz edo dirdiratze biziki edera izan den ikusgaian. Dena kolore, argi, kantu eta soinu zen ikusgai unen estrena zen. Europako katedrale gehienetan jadanik emana izana da dirdiratze ikusgai hori. Baionan lehen aldia zen beraz. Anginen ikusle entzuleak soraturik itzuliga gure bizi lekuetarat. Katedraleko jaun erretora hortzen biztanda, bai eta ere Baionako auzapeza, zonbait kontseilariekin. Baionako eta gure kostaldeko korua entzundugu ere, ze boz paregabeak dituzten. Horen batez, kondatu gaituzte gure katedralearen historioa, egan ezake Baionako herriaren historioa. Badakigu, Baionan, erromano soldaduek eraiki zutela militar karpalde bat Lapurdum deitu zutena, hori laugarren mendean. Eraiki zituzten ere zonbait dorre, oraino ageri direnak gure irian, Aturri eta Errobi ibaien artean. 1023. Urtean, Baiona bilakatu zen, Lapurdi provintziako hiri nagusi. 1112. Urtean, Akitaniako Alienor dakiten printzesa, ezkondu zen Henri Plantagenet dukearekin. Azken duke hau bilakatu zen Inglaterrako errege. Gero Richard Coeur de Lion izan zen Inglaterrako erregea. 1411. Urtean, Frantziako erregeak inglesak kasatu zituen, 100 urte iraunen zuen gerlaren ondotik. Gero, Baionarat etorri ziren Espainiatik kanporatuak izan ziren juduak. Katedralearen historioa kondatzean erangaituzte ez dela oinereski egina izana, baina emeki eraikia izana dela. Organoa bere soinu paregabearekin erreberritua izan zen 1974. Urtean. Horiek guziak kondatzen dituzte ikusgai hortan, zer nahi soinu kantu argi dirdirekin. Zinez, ikusgai interesgarria gure Eliza Nagusiaren erroak eta historioa kondatzen baititu. Eta hori dena oren batez. Aste guziez, iruetan, emana izanen da ikusgai hori aratzeko 9:30, oraitik heldu den irailaren hilabeteraino. Antolatzaileek errangaituzte, bilduko den diru parte bat emana izanen dela DRAC, Direction Regional des Affaires Culturelles, delako batasunari, bai eta ere parte bat Elizari. Lapurdi irratiko entzuleak izan ongi bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joaquin Show jauregi apesari.

0: Txaratara naizela. Joaquin Show jauregi apesarekin.
1: Lapurdi iratiko entzuleak egunon deneri. Nere egungo gaia Baionako katedralearen dirdiratzea, frantsesez luminizanz. Iraganden hortzegun hartzean, Baionako katedralean nintzen beraz, ez nintzen bakarrik. Katedralea betia zen. Hor parte hartu dugu, delako luminizanz edo dirdiratze biziki edera izan den ikusgaian. Dena kolore, argi, kantu eta soinu zen ikusgai unen estrena zen. Europako katedrale gehienetan jadanik emana izana da dirdiratze ikusgai hori. Baionan lehen aldia zen beraz. Anginen ikusle entzuleak soraturik itzuliga gure bizi lekuetarat. Katedraleko jaun erretora hortzen biztanda, bai eta ere Baionako auzapeza, zonbait kontseilariekin. Baionako eta gure kostaldeko korua entzundugu ere, ze boz paregabeak dituzten. Horen batez, kondatu gaituzte gure katedralearen historioa, egan ezake Baionako herriaren historioa. Badakigu, Baionan, erromano soldaduek eraiki zutela militar karpalde bat Lapurdum deitu zutena, hori laugarren mendean. Eraiki zituzten ere zonbait dorre, oraino ageri direnak gure irian, Aturri eta Errobi ibaien artean. 1023. Urtean, Baiona bilakatu zen, Lapurdi provintziako hiri nagusi. 1112. Urtean, Akitaniako Alienor dakiten printzesa, ezkondu zen Henri Plantagene dukearekin. Azken duke hau bilakatu zen Inglaterrako errege. Gero Richard Coeur de Lion izan zen Inglaterrako erregea. 1411. Urtean, Frantziako erregeak inglesak kasatu zituen, 100 urte iraunen zuen gerlaren ondotik. Gero, Baionarat etorri ziren Espainiatik kanporatuak izan ziren juduak. Katedralearen historioa kondatzean erangaituzte ez dela oinereski egina izana, baina emeki eraikia izana dela. Organoa bere soinu paregabearekin erreberritua izan zen 1714. Urtean. Horieguziak kondatzen dituzte ikusgai hortan, zer nahi soinu kantu argi dirdirekin. Zinez, ikusgai interesgarria gure Eliza Nagusiaren erroak eta historioa kondatzen baititu. Eta hori dena oren batez. Asteguziez, iruetan, emana izanen da ikusgai hori Aratzeko 9:30, oraitik heldu den irailaren hilabeteraino. Antolatzaileek errangaituzte, bilduko den diru parte bat emana izanen dela DRAC, Direction Regional des Affaires Culturelles delako batasunari, bai eta ere parte bat Elizari. Lapurdi irratiko entzuleak izan ongi bertze aldi bat hartio.
0: Txaratara naizela, mil esker Joaquin Show jauregi apesari.

0: Là pour dire, tiens.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez dirue maitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1975 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesukristoren berri ona.
1: Jesukristoren berri ona.
2: Jesukristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituari gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak. Zatozten ere ganat, nekatuak, eta zamapean ziresten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Harzazuen ere ustaria eta ikas nere ganik. Eztia eta bihotzapala bai naiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan egesa baita nere ustaria, eta harina nere zama.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Pio Ospitaren ahotik.
1: Jenkoa jende xumearen zat da. Urte asko dira Jerusalemgo lekol bibliken exegesiko irakasle batek sarbidatu gintuela Matiuren evangelioari tripak ateratzeko arte zailean. Dena gutxi zela iduri zuen testuaren azken zentzua atxemaiteko. Testu kritika, analisi literarioa, pasartearen egitura. Egun batez, Jesusek aldarrikatu zituen lerro hauetara heldu ginen. Goresten zaitut aita, zeruluren jauna. Gauza horiek zuhur eta aditu edi gorde baitituzu eta txipieri agertu. Irakasleak isilune luzea egin zuen. Ondotik arras erreposki errantzaukun, ez itzatzue sekula hitzauek ahantz. Gainerako guzia ahantz dezakezue. Segurazki, nioiz hartu izan dutan exegesi irakaspen hoberena izan zen. Gero urteetan barna, horrela dela egiaztatua ahal izan dut. Jenkoaren hurbileko pertsona baten ondoan nengoela uste izan dutan guzietan, bihotz xumeko pertsona zela ohartu hori nintzen. Batzuetan ezagutza handirik gabeko pertsona, beste batzuetan kultura agerikoa. Beti ordea bihotz apal eta garbiko gizona edo emaztea. Behin baino gehiagotan atera ahal izan dut, ez dela aski jenkoa zitzegitea fedea sortadin. Jende askorentzat zenbait kontzeptu erlizioso higaturik dago, erabiliegia dago, eta bere iturrian izan zuen indar eta izerdiguzia ateratzen saiaturik ere, fosildurik bezala, zaharkiturik jarraitzen du jenkoak jende horren bihotzean. Bizkitartean, topo egin izan dut hainbat jende xumerekin ere. Ohartu naiz, ez zuela ideia eta arrazoiketa handien beharrik. Berehala sumatu izan du jenkoa gordeko jenkoa dela. Eta berehala eta berez atera zaio deia, jauna, erakuts iezaguzu zure aurpegia. Topo egin izan dut beste mota bateko jendearekin ere, beti momentuko probetxu bila dabilen jendearekin. Batzuek bazterrera utzi dute jenkoa, guziz alferreko gertatu zaielako. Beste batzuek jenkoari atxikirik jarraitzen dute eta kultua eskaintzen diote, balio dielako. Hala ere, ezagutu izan dut jende xumerik ere jenkoari eskerrak emanez bizi denik. Biziak duen alde onaz gozatzen du, pazientziaz jasaiten du gaitza, badaki bizitzen eta besteri nola bizi erakusten. Ez dakit nola arriesten duen, baina iduridu bihotzetik kreatzailearekiko gorespena dariola beti. Askotan hitz egin izan dut gai erlijiosoez eta hitz egin dut jenkoaz askotariko jenderen aitzinean. Aldika galderak eta galderak egiten zituen jenderekin topo egin dut, mota guzietako arazo teologikoez, jenkoarekin topo egiteko niolako interesik gabe. Baina aurkitu dut bestelako jende xumerik ere, begiak dir-dir ezartzen zitzaizkionik. Bereziki Isaias profetaren lerro hauek bezalako testuak irakurtzen dituenean. Ni bainaz jauna zure jenkoa, hain baliotsua baitziran eretzat, biziki estimatzen eta maite zaitutalakotz. Ez beldur izan, zurekin bainago. Edota 103. salmoa jaulkitzen nuenean, aita bere seme alabentzat urrikalkor, berdin urrikalkor jauna haren errespetua duterentzat. Badaki harek, zertaz giren eginak, hori da errautza baizik ez girela. Bai, jenkoa jende xumeari agertzen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituri gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak. Zatozten ere ganat, nekatuak, eta zamapean zirezten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jarzazuen ere ustagia eta ikas nere ganik. Eztia eta bihotzapala bai naiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan egesa baita nere ustagia, eta harina nere zama.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Jenkoa jende xumearen zat da. Urte asko dira Jerusalemgo lekol bibliken exegesiko irakasle batek sarbidatu gintuela Matiuren evangelioari tripak ateratzeko arte zailean. Dena gutxi zela iduri zuen testuaren azken zentzua atxemaiteko. Testu kritika, analisi literarioa pasartearen egitura. Egun batez, Jesusek aldarrikatu zituen lerro hauetara heldu ginen. Goresten zaitut aita, zeruluren jauna. Gauza horiek zuhur eta aditu edi gorde baititutzu eta txipi edi agertu. Irakasleak isilune luzea egin zuen. Ondotik arras erreposki errantzaukun, ez itzatzue sekula hitzauek ahantz. Gainerako guzia ahantz dezakezue. Segurazki, nioiz hartu izan dutan exegesi irakaspen hoberena izan zen. Gero urteetan barna, horrela dela egiaztatua ahal izan dut. Jenkoaren hurbileko pertsona baten ondoan nengoela uste izan dutan guzietan, bihotz xumeko pertsona zela ohartu ohi nintzen. Batzuetan ezagutza handirik gabeko pertsona, beste batzuetan kultura agerikoa. Beti ordea, bihotz apal eta garbiko gizona edo emaztea. Behin baino gehiagotan, atera ahal izan dut, ez dela aski, jenkoa zitzegitea, fedea sortadin. Jende askorentzat, zenbait kontzeptu erlizioso higaturik dago, erabiliegia dago, eta bere iturrian izan zuen indar, eta izerdiguzia ateratzen saiaturik ere, fosildurik bezala, zaharkiturik jarraitzen du jenkoak jende horren bihotzean. Bizkitartean, topo egin izan dut hainbat jende xumerekin ere. Ohartu naiz, ez zuela ideia eta arrazoiketa handien beharrik. Bere ala sumatu izan du jenkoa gordeko jenkoa dela. Eta bere ala eta berez atera zaio deia, jauna, erakuts iezaguzu zure aurpegia. Topo egin izan dut beste mota bateko jendearekin ere, beti momentuko probetxu bila dabilen jendearekin. Batzuek bazterrera utzi dute jenkoa, guziz alferreko gertatu zaielako. Beste batzuek jenkoari atxikirik jarraitzen dute eta kultua eskaintzen diote, balio dielako. Hala ere, ezagutu izan dut jende xumerik ere jenkoari eskerrak emanez bizi denik. Biziak duen alde onaz gozatzen du, pazientziaz jasaiten du gaitza, badaki bizitzen eta besteri nola bizi erakusten. Ez dakit nola arriesten duen, baina iduri du bihotzetik kreatzailearekiko gorespena dariola beti. Askotan hitzegin izan dut gai erlizioez eta hitzegin dut jenkoaz askotariko jenderen aitzinean. Aldika galderak eta galderak egiten zituen jenderekin topo egin dut, mota guzietako arazo teologikoez, jenkoarekin topo egiteko niolako interesik gabe. Baina aurkitu dut bestelako jende xumerik ere, begiak dir-dir ezartzen zitzaizkionik. Bereziki Isaias profetaren lerro hauek bezalako testuak irakurtzen dituenean. Ni bainaz jauna zure jenkoa, hain baliotsua baitziran eretzat, biziki estimatzen eta maite zaitutalakotz. Ez beldur izan, zurekin bainago. Edota 103. salmoa jaulkitzen nuenean, aita bere seme alabentzat urrikalkor, berdin urrikalkor jauna haren errespetua duterentzat. Badaki harek, zertaz giren eginak, hori da errautza baizik ez girela. Bai, jenkoa jende xumeari agertzen.

0: Txaratara naizela. Joakin so diauregi apesarekin.
1: Lapurdi, iratiko entzuleak, egunon deneri. Nere egungo gaia, Baionako katedralearen dirdiratzea, frantsesez luminizanz. Iraganden hortzegun hartzean, Baionako katedralean nintzen beraz, ez nintzen bakarrik. Katedralea betia zen. Hor parte hartu dugu, delako luminizanz edo dirdiratze biziki edera izan den ikusgaian. Dena kolore, argi, kantu eta soinu zen ikusgai unen estrena zen. Europako katedrale gehienetan jadanik emana izana da dirdiratze ikusgai hori. Baionan lehen aldia zen beraz. Anginen ikusle entzuleak soraturik itzuliga gure bizi lekuetarat. Katedraleko jaun erretora hortzen biztanda, bai eta ere Baionako auzapeza, zonbait kontseilariekin. Baionako eta gure kostaldeko korua entzundugu ere, ze boz paregabeak dituzten. Horen batez, kondatu gaituzte gure katedralearen historioa, egan ezake Baionako herriaren historioa. Badakigu, Baionan, erromano soldaduek eraiki zutela militar karpalde bat Lapurdum deitu zutena, hori laugarren mendean. Eraiki zituzten ere zonbait dorre, oraino ageri direnak gure irian, aturri eta errobi ibaien artean. Mila eta hogeita hirugarren urtean, Baiona bilakatu zen, Lapurdi provintziako hiri nagusi. Mila eta ehunta berroita hamabigarren urtean, Akitaniako Alienor dakiten printzesa, ezkondu zen Henri Plantagenet dukearekin. Azken duke hau bilakatu zen Inglaterrako errege. Gero Richard Coeur de Lion izan zen Inglaterrako erregea. Mila eta laueunta berrogoita amekagaren urtean, Frantziako erregeak inglesak kasatu zituen, ehun urte iraunen zuen gerlaren ondotik. Gero, Baionarat etorri ziren Espainiatik kanporatuak izan ziren juduak. Katedralearen historioa kondatzean erangaituzte ez dela oinereski egina izana, baina emeki eraikia izana dela. Organoa bere soinu paregabearekin erreberritua izan zen mila eta irotanogoita amalaugarren urtean. Horieguziak kondatzen dituzte ikusgai hortan, zer nahi soinu kantu argi dirdirekin. Zinez, ikusgai interesgarria gure Eliza Nagusiaren erroak eta historioa kondatzen baititu. Eta hori dena horren batez. Asteguziez, iruetan, emana izanen da ikusgai hori aratzeko behatziak eterditan, oraitik heldu den irailaren hilabeteraino. Antolatzaileek errangaituzte, bilduko den diru parte bat emana izanen dela DRAC, Direction Regional des Affaires Culturelles, delako batasunari, bai eta ere parte bat Elizari. Lapurdi irratiko entzuleak izan ongi bertze aldi bat hartion.
0: Txarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apesari.

0: là pour dire à Tia.
1: Aita shaindu erezebitzeko otoitza.
2: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
1: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
2: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.